asobola okuba ng'atambuza omusango gwe ensonga edadi tegeera nenze kusunirako ebibeire mu kooti wano mu kibuga ekyeidinda omulisi omulungi olijja maiso okuba ng'otambula ninze Toro Kingdom olunaku olwaleero basobole okuba nga bagwamu encukwe basobole okuba nga bagwamu entiisa oluvannyuma olwa Prince David Kijanangoma muganda wa Edward Rukidi Nabongo Kijanangoma asooka onagire maiso okuba nga avambulamu obwensi olunaku olwaleero oluvannyuma olw'okumala ibbanga ng'ekimbe ekyakookolo ekimbe ekya kansa kimbala embirizi okusinziira ku nsonga nga bwe biri tambula okusinziira ku nsonga nga bwe biri ebuuyi gweyo omukulu ono abaire wala emulago ku kansa institute nga yafunira obwidandabi era nga kookolo ow'omumiro n'asobole okuba nga amutoola mu bwire omukulu Prince Edward Kijanangoma Amooti mukagwa ali kumpuliriza omukulu ono yasobola okuba nga ataawo embeera embi yalaga nti alwanisa obukulembeze obwa oyo nyimba kabamba iguru Rukidi owookuna eyabeire yankaterekebwa nga n'abeire omukama owa Tooro era nga emyaka jona jona omugenzi oyo nyimba kabamba iguru Rukidi owookuna gye yamala nga kabaka owa Tooro Kingdom gye yamala ng'omukama owa Tooro Kingdom yasobola okuba ng'afuna okusoomoozebwa okw'amaani obukulembeze bwe bwajya maiso okuba nga bufuna okusoomoozebwa ng'omukulu onaaviire mbulamu obw'ensi yamutaako embeera enkambwe Prince David Kijanangoma yamutaako embeera enkambwe ng'ategeeza nti oyo tatambuza mirimu mu ngeri ennambulukufu egy'obwomukama obwa Tooro ate era ono yasobola okuba ng'asalawo yeerangiriraku nga kabaka owa Tooro Kingdom weirenga